کسدا فلم لوئی ڈکریمس تنگ جک پیکا راجا ہندوستانی فلم لوبو ادیت نارائن نے سنزاد لور چومکن سمیر یانگ لوئنگ جکن ندیم شون